the QR code ki te pasile o te tua. Ka to pe e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono I e tātou kia kite I te anono o te tua. E reira tātou e kite I e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te porokuramu, the QR code ki te pasile o te tua.

0: 모노 고기 아다니 이래 오고 데이지 담았다 고기 아다니
1: Kirana ko uta turi rei te aro amato te tsua, ko te tatu di a tsenga ki te openga o tatu programu, te QR code ki te basle yo te tsua irunga I tatu ratio pimonu. Te rina ki angai ko mataro koto, I te akarungurungu mai anga, I te umana ko te aki aki iatu, me iru to atu I te tutua na te tsua. Tara o a kono kono aki iyo koto, te iru tura e tatu I te tsua atau wanu wanu. Makariri, keep warm na tara reo e. Kia kore tātou e roko ia e te flu. Tā ngari o aka pā te flu, ia e tītou o tuki te pneumonia, oe. Te kau kia koutu nei rira, tā kua ka mita ki anga kia koutou kātou toa, koutou ia karungurungo mai e tā tātou porokarāmu I te iepo. Thank you, maata. Have a blessed epe toma. Tā pure kou tātou ki te atua. Te kā mita ki a koe tō mātou o tua. Koutou e tā mātou anganga ki te openga, ma te mataura e te mita ki. Ki te mātou e te tua e, ko no koe e ki te topu ia mātou, me I te akamatanga e tai umai ki te ia. Ati anga ni. No te toi ngō te pōtā mātou kātomo, te patia ko utinei mātou ki a koe e te tua, ki te roto wairua tapu, I te tiaki e te paruru ia mātou kātotoa. Wai I mai tō I te tangata e te tua, ki te toto mana o tā automaiti ko Jesu tō mātou watu, tō mātou wakaora, pure tua I mātou di a mea kātotoa, I rau ko te ora I a mātou I te ene I e tua tau atu. Āmene. Te QR code I te basleio o te tua I runga e I tā tātou rātio Pimonu Kuki Airani. Te reo te iti tangata Kuki Airani. Tā papa mai no te nuuti, no te au mea e tupune I Aotearoa, e tō te au katoane. E mana ganu I te irina ki mai
2: nei ki roto iaku. 531 PI.

Te ena ki nei o te o teke te mi te ki o mea rakoto. E te ma ana ana mea rakoto ira tui tukoto o mutu are tāpapa mai. No te are karioi. O ra a tūpagi te are karioi. Kākaronga mea koto tatato are karioi te po. Te te ke te e ki tra champi nera. Tatato teke ki a tauraki e. Mea pirate ere mai nā kote ta iau mea ere anei komokomana ea pōpou iau e amanetu te ia ripene nera ki a akarongo mere koto ia e komokomātore ki koto noria tetua te aroa ki koto kā toto meitaki no tā koto turuturu warei tatato program pimo no kūki airani.